dox wala ko am kam admission dem ci kaw wara ñu égante wa e yéne anniversaire yow kel e mi mo gay beauty salon yi ma ciori wonya ko di dox wara ya ciak na pati kaddu mo kanu digi po wa pora wa ñume e bas pa pati e te ciwa e kon ma pool be ngeen mo kene bo ci e note biira bora boro abiciel abiciel bu ngeen aciel adep bu ngeen gay note abiira bora biciel aciel ariyo adep ariyo abu ngeen biciel mel no gay beauty salon kam neop.